Kif dejjem ngħidu lkom tal-lux għall-aħħar tal-programm għaliex ikun hemm il-programm ieħor li jkun irid jidħol warajna, ma nkunux nistgħu nagħmlu d-dedikazzjoni tagħkom. Allura provaw ċemplu kmieni, kif tafu Salvina qiegħda fuq it-telefon qiegħed fl-istudio ukoll imma Salvina qiegħda fuq it-telefon tistenna telefonati tagħkom u bħalissa qiegħda tirrispondi waħda mit-telefonati. Jekk ma tirrispondix mal-ewwel ftakru illi hija dejjem qiegħda waħda u ma tistax tirrispondi iktar minn telefonata waħda fejn wieħed. Illum ikonna magħna lil ħabib tagħna Mario Sammut minħabba li kien għamil xi ġimgħa jew ħmis għax ma għamilx is-segment tiegħu allura kien imissu biex jagħmlu ġimgħatejn wara xulxin. U nagħmluh fil-bidu tal-programm imma għandna xi dedikazzjonijiet li ġbarna matul din il-ġimgħa. U il-bira 31 ta' Lulju Peter Cardona iċċelebra elu snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-mara tiegħu Mary u l-familja tiegħu kollha u l-ħbieb u minn għandna wkoll. Illum is-sibt l-ewwel ta' wissu Helen Bolavija minn Campbellfield tiċċelebra elu snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha Frank u l-familja kollha u mill-ħbieb tagħhom kollha. Għada it-tieni ta' awissu Carmen Psajla minn South Moraine ukoll tiċċelebra elu snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha Joseph u lida Catherine u Denny u mill-ħbieb tagħhom kollha u Carmen dawn ix-xewqa ġejjin minn għandi u minn Salvina ukoll. U nhar it-tlieta 4 ta' awissu Laura Gauci minn Viewbank tiċċelebra elu snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħha kollha u l-ħbieb. U nhar it-tlieta wkoll Susan Attart minn Coburg qed tiċċelebra elu snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha Joe u lida Joanne u żewġa Robert u lidhom Emilia u Isabel u bintom Yvonne u żewġa Peter u lidhom Charlotte u Adrian. U għalikom nisimaw The New Quarry illi se jkantaw Xemx u din il-kanzunetta niddedikaw għal-ħabib tagħna Jim Kutajjar minn Kullaru.

0: U naħseb indunajtu li dik kienet il-bajja tal-melliħa u mhux ix-xemx naħseb. Kontatni ma omġ dal-għodu. Ma kif wieħedkom fuq it-telefon għandna l-ħabib tagħna Mario. Mario, nagħtuk merħba fuq il-programm.
1: Bonġu għalikom fuq u Salvina u lilkom ukoll is-semgħa. Ma nafx intom jekk intom edbatu bisħana naħatakom aħna bħal Malta
0: pero li mux nizel għara maħna nizel mal maħġiġ tatwiqi salfina kull fil-ħodu trit naddafum għax jitħalli l-maġawu għabijomu
1: dal-lejl għat naħseb ta' Il-bira ħrajt l-ħbarijiet, un baddal-ħodu konfermajt kemmi situazzjoni, kera li għatijġi f-Spanja, b'dawk il-ħafna nies, li qasmu l-bahar, u refugġati, ecc., u sejħilhom li trid, u hemm numru kbir ta' dan nies li naħseb jenu tant imdejjin li tawa li jissugraw ħajjithom u jaqsmu naħseb li rajthom l-ħbarijiet inti. Għal ħar siġi xi ħaġa hekk u jiġu kollha Malta. Biss tajjeb li niftakru wkoll li naħseb meta San Pawl ġi Malta u l-vapur inkiser u Ġwanni u Martin. Ma ħsibx li kollha kemm huma li kienu ġew fuq il-vapur baqgħu sejrin Ruma. Naħseb kien hemm minnhom li.
0: Li baqgħu Malta?
1: Għax bitom Malta u baqgħu hemm.
0: U jindejem najdilom meta ġerra fil-bastimentu kulħatom u tela lej Malta. U San Pawl ħares lemmulaw. U għallom għaw fejna ħna, għallu San Pawl il-bahar.
1: Le, tiskanta kif ħabat ma l-diga ma l-gżira ta' San Pawl.
0: Vero.
1: Isma, għed tismani sewa, mish għed nisma sewa,
0: jie? Le, ħan għed nisma u tajjeb.
1: Issa t-għax ollajt lo naħra.
0: Forsi minħabba telefon tijak, forsi.
1: Jie,
0: t-għal, le, emma t-nistama tajjeb, Mario.
1: Ok, issa. Allun, s-sib xaħġa differenzja, xin dejjem għalleb, s-satajt ħajti għaw nekkim
0: għattaħ. Sewta, għalek jihdu għost s-sembija.
1: Il-palissa, għaddej, b-sviluppi ġodda fil-mużew u li s-sietu kol fil-librerija. U għat li nkun fil-librerija, t-ġini libli jibaw nibda fit-tex nemmunaw għunara xin sifu. Ġit fideja kol għanna kollezzjoni kbira ta' gazzetti kemm minn Malta li kien joħorġu Malta fl-antik. L-antik morru l-ura 70-jiet, 80-jiet u għaffarijiet, ekk li kienu tawomna il-ċentru ta' Parkville. U fost dawn hemm il-publikazzjonijiet li inti tiftakar sewwa wkoll il-Maltija li kien joħroġa Charles Camilleri u ġiet fidejja kopja ta' Novembru tal-1993 li dina fil-faċċetta tagħha tgħid iċ-Ċentru Malti jagħla 10 snin. Ġifieri iċ-Ċentru Malti ta' Parkville fil-1993 għala 10 snin. Minn hekk nindunaw li kien infetaħ fil-1983. U fil-fatt fil-1983 jiena u l-familja ġejna hawnhekk l-Australia. So, meta għasanna ħna unnek l-Australia ċentru għala 10 snin. U għonek għaw storja kbira fuq. Bistajjeb il-linejdu, li dak iż-żmien jiena kont nikkontribwixxi paġna darba fix-xahar fuq dina gazzetta il-Maltija u dina kienet kien jisema aħbarijiet mill-Latro Valley. U jiena kont nikteb l-aħbarijiet u vivi il-mara kienet tagħti xi riċetta. U qed ħa naqrah daħ nara x'inhu li kont ktib dak iż-żmien. U ħwejs tal-aġeb li dak li kont ktibt llum il-ġurnata għadu validu jekk mhux aktar validu milli kien dak iż-żmien. U dina kienet xi ħaġa dwar il-familja. Aħna l-familja ġewwa Malta, naturalment konna nożżu il-familja. U kellna dawk iċ-ċerti tradizzjonijiet illi l-omm u l-missieri rabbu tfal għax it-tfal ikunu għadhom żgħar ma jafu jagħmlu xejn. Ma bagħad kien hemm il-fatt li meta xjuhom bat ma jkunux kapaċi jagħmlu dak li kienu jagħmlu qabel, it-tfal kien l-obbligu li jieħdu ħsiebhom. Illum il-ġurnata l-affarijiet inbidlu. Biss isem hawn daqsxejn xkont ktibt dakinhar. Mhux l-isem imma r-rispett. Id-dinja moderna taftaħ taħbit weġġaw tqarraq b'tali mod li aktar ma jgħaddi żmien it-tibdil aktar jasal biex nessi. Naħseb illi dawn l-erba' kelmiet jistgħu iħawdu xi ftit imħuh, imma ħalli ngħidilkom x'irrid ngħid. Illum ix-xjuħ m'għandniex ngħidulhom xjuħ, għażilna illi ngħidulhom anzjani. Ma nara xejn ħażin f'dan, imma jekk wieħed jifli il-fatti jisib illi mal-bidla tal-isem saru tibdili toħra. Hija ħaġa sewwa li llum qed tingħata aktar importanza għall-ħajja tax-xjuħ. Walekin sibu li l-gvern joħloq programmi varjati li huma tajnuna għalihom. Biss min-naħa l-oħra dawn ix-xorta ta' programmi qed ifixklu u jnissu l-fatt li l-uliet xorta qatt għandhom obbligu li ħarsu u jgħinu li dawn ix-xjuħ li tant tagħmlu sagrifiċċji biex rabbewhom. Illum il-ġurnata l-ħolqa tal-familja spiċċat jew il-laxkat wisq. U f'din l-art li ngħixu fiha l-istess kelma familja m'għadhomx ma tinbidel taħlita għaliex ħafna djar inħolqu ħafna komplikazzjonijiet kawża ta' ċerti żwieġijiet u taħlit ieħor illi ma għandniex ngħidu għandhom il-barka tas-soċjetà moderna. Familja Maltija għandha għeru xort oħra. L-għaqda fost il-familja tagħna għad għandha signifikat. U x-xjuħ tagħna għandhom iħossuhom maħbubin, għadhom iħossuhom maħbubin u rispettati minn uliedhom. Mhux rispett ta' darba fis-sena kif stipulat mis-soċjetà moderna, imma rispett kontinwu, rispett frott il-gratitudni u frott l-għaqda tal-familja. Skont id-drawa moderna u skont ma naraw madwarna kuljum, meta l-uliet jilħu 16 sena ħafna ġenituri ħeġġu għom jitilqu mid-dar u minħabba fekk dawn l-imsejknin ftit iduqu l-għaqda tal-familja u jitilfu kull sens ta' rispett għal-ġenituri. Mil-banda l-oħra, il-ġenituri minnalihom li kisbu l-libertà u d-dover tagħhom bħala ġenituri għamluħ u għadda għal-uliet u għadda għax uliedhom telqu mill-familja. Għawnu l-izbal għalix il-ħolqa li suppost ta' għadhom spiċċat darba għal-dejjem u meta l-ġenituri jikbru fi żmien u jeħtieġu l-għajnuna ta' wliedhom, dawn jiġu jaqgħu jqumu. Hekk sewwa? Huwa obbligu stipulat minn Alla li mbierek illi l-uliet għandhom jirrispettaw lill-ġenituri tagħhom. Issa da ktibtu fl-1993. Illum din fis-sena 2026 u dak il-li ktib dak iż-żmien għad għandu sinifikat illum il-ġurnata. Għaliex iktar ma naraw dal-għodu nara l-aħbarijiet, per eżempju, u peress li għaw fl-Awstralja għaddiddik il-liġi illi tfal taħt is-16 sena jew inqas ma minn 10 snin il fuq ma jistax ikollhom ċertu aċċess għall-internet. Għal-kemma għaddew xuf

0: من داخل الليجي جديدة استاب اللي دينا ما حد ميتش وتفال شرطة واحدة من 13 سنين كونتيتا كبيرة عطاندو ماتشس على داك اللي نسيهولو بالانجليزي يدولو سوشيال ميديا اما جينا ما نفكمو ميديا سوشيال إذا انħallu għamnek او نادو għal prosport għanni l-ħħbu u Pawlu Bizella السورġent kien pront u ħata fil-burza u bħeffa tal-ħġib warraba fil-ġimb u issa l-kappellun biex ma jmissiex Surġent, mux aħjur naraw fija kien pront il-kappell għallu l-kappellun fil-wakt illi punta jaħta fil-burza. Forsi din il-burza li għetem fitxu, forsi din il-burza li għetem fitxu. Appuntu sur kappellun, jek dil burza bil-flus illi l-pisson sista li xieħat seraqliw, allura din kun evidenza. U l-qorti tkun trid tagħmel studju fuq il-marki tas-swoba u l-kullu awtorità is-surġent. Ora surġent, tux qed naħseb jien u l-kappellun. Ma tantx importuni tux taħsebet għax jien irrid nagħmel xogħli b'diliġenza. Qatalu kliemu is-surġent. Amma ħasra. Ma taħsebx li f'dun id-daqsxejn tinreħel ikun aħjur jekk l-affurijiet ma kabru hemmx. U jekk dik il-burza fija l-flus, naraw kif nirriturnaw il-flusi ta' min huma u ninsew kellix, wara kellix tu. Aħna nippritkew illi għandna naħfru u ċerta ħlewwa dun fried. Is-surġent qabżitlu u li ma kiedimx il-sienu kien ser jiżbalja blikreħ. Kappellun, ruħ il-majtin kella l-għaddek. Jien ma nistux nħassar kullux fħakka tajn. Jien għandi minn fuqi. U ma nistux ngħid li qisu qatt ma ġara xejn. Ipprova jfehmu s-surġent. Ora x'nagħmlu surġent, ajja naraw x'fija l-burża. Tgħid li xi żied sur kappellun tu. Dik evidenza u se naħduha se noħodha l-assa. Hawn tamejn isemmi, illi meta Ġanni u Pawlu kienu sobu l-burza bil-flus fija, fil-kamra ta' wara, dik tal-ħanut, ħadajn il-loki, huma ħodu l-flus u l-karta bl-ismijiet u flukhom poġġew karti tal-loki u reġgħu telquha fl-art propju fejn kien soba s-surġent u l-kappellun. Il-flus u l-lista kienu fil-bewt dawara ta' Ġanni, illi ma laħeqx għamel xogħlu, u meta ew u Pawlu pruvaw jitilqu lejn id-dur, Ġanni ma felaħx is-sapurti aktar u għamel f'elsietu. U issa għad bil-qieda fis-siġġu, kullu titlik u briħa taqsmek tantina. Il-kappellun u s-surġent tfaċċew fil-bieb, fil-ħanut, u s-surġent kellu fejdu il-burza, iżumma bċissu baj. Pawlu, Ġanni, Zazu, Lieni u l-Pissu, kursu lejn il-kappellun, imma dun maqul xajn. Kont istabli, għodem killa l-assa, għax irrid nsejbu, irrid nsejjaħ l-ispettur, għalli għajdinna kif ser nipreċiedu. Issa li għanna l-evidenza illi kunna qed infittxu. Zozu u Lieni kienu jisem zewġ stwot with l-ġebs u Pawlu u Ġanni dieru friski da sħassa. Il-pessu un fuq tijaw u bleħan u li għol għattora surġent illi kifat la kien il-bursa sar iwili u xeħat ġiba għam. Propju għalek sar narra strokom il-koll u l-surġent parren dun vitur. Għax qabel ma nsulfu dil-biċċa, ħadd minn kemm ser imur id-dur. Issa naħtilkem fl-assa sakemm jasal l-ispettiw. Amma jien għandi bżonn imur id-dur, ninħasel u nbiddel surġent. Għamel teħti u nitolbu tħalli lili u nil Pawlu nitilqu Och en täckhjälm, eller sen också göra en kung och läsa. Ora John, vi kollar nägla kläder, håller sergeant. Paolo gissar i mulgi black tip till hawaiage. Emil vet för kamrat av varan. En hassel kiftista. Och jippa asa mig el kontestabli. Och men säger jämsa hälle sergeant. Och Gianni killur rabjot. Naħseb illi Paolo ma jgħix le, wara killiex, intu ħbib tal-qalba, ja? Xitajt Paolo? Paolo ma rridx ikabbar il-biċċa, l-aktar meta kien juf, illi l-flus kienu fil-butta l-sitta Gianni fil-butta wara. Killi saw serġent, Gianni nagħmel killiex. Oh, nista' xogħra ngħaddu għal parti oħra minn din. U sadak it-tant inħallu lil Ġanni u Paolo jippruvaw inatfu il-biex ta' Ġanni.
1: Nispera li jinħasel sewwa.
0: La, nispera, jien naħseb sissa sakemm ktib din naħseb diġà għamel għamel ir-rieħa. Assolto nirringrazzjakom eż issemmija, nitlob skuża li bist il-ġimgħa ta' qabel imma issa naħseb illi ġejna ġejna sewwa.
1: Ġejna ġejna sewwa.
0: All right.
1: All right, Mario. Passato ne ringrazia che li se per il bist con mano.
0: Grazie.
1: Se li al viv.
0: Bye bye.
1: Bye. Issa, Salvina tatni gejtu de Gwara ċempelu għalinna proset tal-programmi u ringrazjana ħafna ta' xogħol li namlu u jixti li sbaħ xewqat lill-oħtu Carmen Farrugia li qed iċċelebra elu snina. Gori u Merixi Berras mill-Ejro ċemplu jirringrazzjawna ħafna tal-programm u jiselli għol kulħadd kif għamel Remano in Korvajja. Għalinna grazzi tal-programmi li namlu jiselli għal Mario, Freddy Gatt jiselli għal bib tiegħu kollha u jirringrazzjana ħafna tal-programmi u aħna nirringrazzjaw li għamel kuntatt magħna. Kif għamel Ġiljan Vella illi ċempel u grazzi tal-programmi li namlu jħogos bil-programmi u bil-kanzunetti li ndoqqu u iselli għal Liz. Nall-erba 5 ta' għawissu ċars għattart minn Gowen Bray jiċelebra eluq snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-maratija u Rosemary u l-idhom u l-familja kollha. U nafżgur li magħhom jingħaqdu il-kumitat u l-membri kollha tal-grupp Letteratura Maltija tal-Viktorja. Nar l-erba 5 ta' għawissu Marija Xeberras mill-Ejro tiċċelebra eluq snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha Gregory u l-idhom u l-familja tagħhom kollha. U nar il-ħamis 6 ta' għawissu Betty Cordina minn Altona Nord ċelebra eluq snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha Efi u l-familja kollha u l-ħbieb u minn għandna ukoll. Nar il-ħamis ukoll 6 ta' għawissu Marianne Dalli minn Hoppers Crossing semmija regolari tagħna u supporter ħafna tal-programmi li nagħmlu. Tiċċelebra eluq snina xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha Joe u lidhom Antoine u Samuel u minn għandna ukoll. U nar il-ħamis ukoll 6 ta' għawissu minn Malta Jurgen Spiteri li joqgħod il-Manikata jiċċelebra eluq snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin minn Claire, il-ġenituri Rita u Viktor Uħutu, Eve u Marija u l-familji tagħhom kollha. U għandna semmija regolari tagħna u supporter kbira tal-programmi tagħna illi għadha tiċċelebra eluq snina u ma tixtieqx li nsemmuha fil-programm magħna xorta ngħidula li sbaħ xewqat u għalikom nisemgħu l-Enzo Guzmini kanta Inħossni kburi bik.

għalikom nisimaw lil minu Fredi Castelletti il-kanzunetta Najd le Grazie.

0: Freddy Castelletti, dik il-kanzunetta sabiħa, kif semmejna il-birthday ta' Ines Bezzina minn Sunshine West, għandha xewqat ukoll għax qalt li l-bieraħ Grace minn Grace għattart il-ħabiba tagħha u kollu tixtieqilha l-isbaħ xewqat. Issa niġu għall-avviżi tal-komunità illum għandna 11 il-minuta.
1: U issa niġu għall-avviżi tal-komunità. Infakrukom illi kull nhar ta' sibt fil-Kapella ta' San Pawl ħdejn iċ-ċentru Malti ta' Parkville ikun hemm qudiesa bil-Malti fis-sitta ta' filgħaxija. Kulħadd mistieden biex jattendi.
0: Il-membri nisa tal-mużew qed jagħmlu laqgħat spiritwali għal-Maltin darba fix-xar. Fi Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine kultini 2 tax-xar mis-sija sassatejn ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Mirjam Belli Superjura. Kull nhar ta' erba sa 12 ta' Awwissu fis-Santwarju tal-Madonna Tapinu Bakkus Marx ikun hemm id-devozzjoni tal-erbat ta' Santa Marija. Fil-11 ta' filgħodu jibda r-Rosarju u wara qudiesa. Ċemplu 0418-530-000. Is-Saint Sebastian Seniors Association qed jorganizzaw Carnival Night Fancy Dress nhar is-Sibt l-ewwel ta' Awwissu fis-sala tar-Resurrection Church 51 Gum Road Kings Park bejn is-7 u l-11 ta' filgħaxija. Ġibu ix-xorb magħkom, aħna nbijaw pastizzi, rolls, spring rolls u soft drinks. Ilbsu fancy dress u ħudu gost. Mużika mid-DJ Dominic. Tridu tibbukjaw sal-24 tal-Ulju. Ċemplu 0413-539-046. Għar-sib t-lewel ta' Awwissu jaħbat l-ewel sib ta' xar u fil-Knisja San Giuseppe ħaddim Wilson Boulevard North Reservoir ikun hemm qudiesa bil-Malti fil-ħamsa ta' filgħaxija. Wara l-qudiesa l-Stella Maris Maltese Association ikollhom il-get together tagħhom fis-sala tal-istess knisja bejn is-sitta u l-11 ta' filgħaxija fejn ikollhom ikla ta' 3 korsi bix-xorb ta' malikel u mużika mid-DJ. Ċemplu 0430-515-116. Nhar is-Sibt l-ewwel ta' Awwissu huwa l-ewwel sib ta' xar u fis-Santwarju tal-Madonna Tapinu Bakkus Marx ikun hemm ir-Rużarju qudiesa u barka sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Niffurmaw ukoll li s-sibtijiet oħra matul is-sena ikun hemm Rużarju qudiesa fis-satejn ta' wara nofsinhar u l-ħdud Rużarju qudiesa fit-tlieta ta' wara nofsinhar. Aktar informazzjoni ċemplu 0412-530-000. Nhar is-Sibt l-ewwel ta' Awwissu jaħbad l-ewwel sib ta' xar u St. Paul Southeastern Suburbs jorganizzaw qudiesa bil-Malti fil-Knisja ta' San Joseph Springvale fit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Is-Saint Helena Maltese Australian Social Club Seniors Group jippreżentaw il-Bring Your Own Family Function kulħadd mistieden. Din se tkun is-Sibt 8 ta' Awwissu fil-Polish Hall, 6 Helena Street, Ardir, mis-6 sa 11 ta' filgħaxija. Mużika mid-DJ JoJo. Tistgħu jġibu l-ikel u x-xorb magħkom jekk tixtru mill-kantin. Ikun hemm door price b'xejn te u kafe b'xejn ukoll. Ċemplu 0412-991-325. Is-Saint Helena Maltese Australian Social Club Seniors Group batulna l-avviż tal-ballu kbir tal-għejliet il-festa ta' Santa Lena li se jsir nhar is-Sibt 29 ta' Awwissu fis-6 u nofs ta' filgħaxija fil-Brookwood Receptions, Thomastown, tieħu sehem il-banda Alchemy u Marci Briusi mill-MMG Concert Band. Aktar informazzjoni ċemplu 0412-991-325. Is-Santa Marija Assunta Association batulna l-program tal-Festa ta' Santa Marija illi din is-sena qegħdin jiċċelebraw it-43 anniversarju. Din se tkun fil-Knisja ta' St. Peter Chanel 848 Ballarat Road, Deer Park. Il-ġimgħa 14 ta' Awwissu fis-6:15 ta' filgħaxija ikun hemm qrar bil-Malti bl-Ingliż fis-6:30 ikun hemm ir-reġi tar-Rużarju u fis-7 ta' filgħaxija ikun hemm preżentazzjoni tal-fjuri lil Sidna Marija u wara ikun hemm qudiesa solenni akkumpanjata mill-MWF Philippine Choir wara l-qudiesa l-MMG Concert Band ikollhom kunċert fis-sala tal-Knisja kulħadd mistieden biex jattendi. Ikun hemm light refreshments ukoll. Is-Sibt 15 ta' Awwissu di Santa Marija Assunta annual dinner dance bejn is-6 u nofs ta' filgħaxija u nofs il-lej fil-Luxor Function Center The Ballroom 503 Sydenham Road, Sydenham. Mużika mid-DJ Dominic u Marci Briusi mill-MMG Concert Band. Illi u Marci Briusi u jagħmlu atmosfera tal-festa bħal Malta. Mbagħad niġu għall-ħadd 16 ta' Awwissu jum il-festa. Fis-satejn ta' wara nofsinhar ikun hemm qudiesa solenni pontifikali minn Most Reverendu René Ramirez illi huwa l-isqof ta' Sandhurst illi jagħmel ukoll l-omelija. Ikunu akkompanjati mill-Philippine Eucharistic Choir. Fl-erba' neqes kwart jekk it-temp jippermetti ikun hemm poċissjoni bl-istatwa devota u sabiħa ta' Santa Marija akkumpanjata mill-MMG Concert Band. U wara il-poċissjoni ikun hemm kunċert mużikali fis-sala tal-Knisja fejn ikun hemm l-MMG Concert Band u wara id-DJ Dominic. Ikel u xorb tradizjonali ikun servut għal-beħ. Għal-aktar informazzjoni ċemplu 04-07-816-603 jewn 93-14-23-1. Matul ix-xahar ta' Awwissu se jkollna iċ-ċensiment. Nitlobkom biex għal dik il-mistoqsija bliema lingwa nitkellmu id-dar ma nkunux bravi u ngħidulhom bl-Ingliż imma ngħidulhom li nitkellmu bil-Malti. Għaliex jekk ngħidulhom li nitkellmu bl-Ingliż se nitilfu l-identità tagħna u ħafna avviżi illi jsiru kemm fl-isptarijiet u f'postijiet oħra qatt ma narawhom bil-Malti. Mela tinsewx. Id-dar nitkellmu bil-Malti. Fader Loni Bosch, Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl, bat jgħidilna li għal-Festa ta' Santa Marija Assunta fil-Kappella ta' San Pawl f'din iċ-Ċentru Malti ta' Parkville nhar is-Sibt 15 ta' Awwissu fil-5 u nofs ta' filgħaxija jkun hemm Rużarju u fis-6 u d-disa ta' Santa Marija Assunta. Wara nieħdu xi ħaġa flimkien. Kulħadd mistieden biex jattendi. Il-Festa ta' Santa Marija se tiġi ċelebrata wkoll fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu Bakkużmarx nhar is-Sibt 15 ta' Awwissu. Fis-satejn ta' wara nofsinhar tibda l-poċissjoni fejn jingħati r-Rużarju u d-disa solenni u barka sagramentali. Ċemplu 0418-530-000. Il-Maltese Association Hobson's Bay qed jorganizzaw Family Dance nhar is-Sibt 22 ta' Awwissu fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East bejn is-6 u 11 ta' filgħaxija. Mużika mid-DJ King Charlie. Ġibu li kellu xorb magħkom jew ixru mill-kantin. Tħul għall-membri b'xejn mhux membri jridu jħallsu ċemplu 0413 386 714. Il-Maltese Association Hobson's Bay edin jorganizzaw il-Father's Day Dance nar sibt 6 ta' Settembru fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East. Ikun hemm spit roast hops biżejt u imbit mużika mid-DJ Jojo. Ikun hemm ħlas at-ħul. Għall-aktar informazzjoni ċemplu 0413-386-714. Il-Maltese Association Hobson's Bay jifakru l-membri tagħhom illi kull nhar ta' tlieta fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East ikollhom il-bingo fl-10 u nofs ta' filgħodu. Ikun hemm ħlas aktib tal-bingo. Ejjew kmieni ħodu kikra tejja u kafe mal-ħbieb. Għalbeħ ikollna tuna rolls, ham and cheese rolls, pastizzi u drinks. Ċemplu 0413-386-714. Il-Kumitat tax-Xandara Maltin ta' 3ZZZ qed jorganizzaw il-laqgħa ġenerali annwali tagħhom nhar is-Sibt 29 ta' Awwissu fil-boardroom ta' 3ZZZ 309 Albert Street, Brunswick, fil-11:15 ta' filgħodu. Il-membri finanzjarji biss jistgħu jattendu għal din il-laqgħa. Aktar informazzjoni ċemplu 0409961928. U daw kienu la vizita għall-komunità. Salvina għattatni xi telefonati li rċevit, Sam Camilleri, ċempel, u jirringrazzjana ħafna tal-programmi li namlu, u għallinna Viva San Giuseppe tal-Ala, illi qegħdin jiċċelebraw il-festa din il-ġimgħa. U aħna najdulhom il-festa it-tajba Toni Kallus u koll ċempel u jselli għalina kollha jselli għaż-żebuġin u għalluqin u koll. U għas-semmija tagħna kollha. Viki Buħaġar għaltinna tixtieq li sbaħ xewqat lill-oħta Mary li qed iċċelebra elu snina illum. Joanne Gallia, Iselli Alconi u Carmen Kakija u Mary Gallia u Jane Falzon u t-ringrazzjana ħafna tal-programmi li namlu u għana n-ringrazzja għali ta' kulġima tiftakar fina. Antita Aquilina ċemplet u għaltinna grazzi ta' xewqat li għamilna u proset tal-programmi li namlu u proset tal-romans illi edin inġibu kunnar ta' ġima. U nirringrazzja ħafna l dawk is-semmija kollha li qegħdin jisimgħu dan ir-rumanz u jgħidulna kemm qed jieħdu gost bih. Wasalna l-kanzunetta oħra ġdid llum matantx kellna ċans indaqqu minħabba l-affarijiet li kellna u se nisimgħu lil Carmen x'kemm ridt kanda l-landir u din iddedikawha wkoll lil-ħabib tagħna Gillian Vella.

U dak kien John Lawswick il-kanzunetta ġibu lawn kanzunetta oħra għaliex wasalna fit-tmiem il-programm nifakarkom li programm ieħor bil-Malti minn fuq dal-istazzjon jinsema' nhar it-tnejn bejjer 5:06 ta' filgħaxija. Tarġgħu tintaqgħu miegħi kif tagħmel nhar il-ġimgħa bejjer 5:06 wkoll. Mbagħad is-sibt nintaqgħu flimkien jiena u Salvina fuq dan il-programm fl-10 ta' filgħodu. Nisimgħu lil Tony Camilleri kantati f'ħira lil Malta.